Medtem ker rapperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.